0: Ọlọ́run má gba kàrá mọ̀ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo àgbálá ayé pátá.
1: Ọba kò ṣàlékún, àánú ẹ lórí mi ọlọ́run.
0: Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀, èyí tó tiẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ó ní agbára. Ẹni tó bá kàn ló mọ̀ nǹkan bí ò mà ní kàn wá. Kábíyèsí Ọlọ́run máa ṣaláàbò lórí ayé.

0: báyìí ni ìjàpá fi wọ́ra ló fi ṣeré ẹ̀ léṣe. Ìmọ̀tara ẹni nìkan àti àìsóótọ́ òun lọ pa o. Gbogbo èrè èkó tó kù àtowó tí wọn ti kó pamọ́ àti èyí tí wọn ó tún lórí èrè èkó ǹjọ́ jẹ́ ti jàkà mọ́ ọba di tàdàbà. Ìwo onímọ̀ta ẹnìkan tí wà ti sọ yàǹda rèé o. Ìwo oníwọra ènìyàn tí sọ yàǹda rèé o. Àdàbà fi òótọ́ ọnú àti iṣẹ́ àṣekára ó fi tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́rùn òótọ́ ọnú ló ní lórí ìjàpá. Ìjàpá jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjàpá sí kíni o. Ìjàpá dá ọgbẹ̀yìn bọ́bọ jẹ́ o. Ọgbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ o. Ìjàpá wá sí kíni o. Ó kú. Àdàbà wa jogún gbogbo ohun tí wọ́n ní. Ìtàn yìí wá kó wa pé ká má mọ dalẹ̀ ara wa o prof. Ẹ má jẹ́ dalẹ̀ ara wa. Ẹ bá rí nǹkan àwọn àgbàlagbà. Wọ́n máa sọ wá ní èké ní ń para èpè ní ń pọ̀ lẹ. Ilẹ̀ dídà ní ń pọ̀ rẹ́ alájọbí ní pààyè kan tó ṣe bí. Èké ní ń para o. Èpè ní máa polè o. Ilẹ̀ dídà ní máa pọ̀ rẹ́ o. Alájọbí ní pààyè kan tó ṣe kí ni o. Tọba ṣe bí o. Nítorí náà òtítọ́ ni ló dára o. Ilẹ̀ dídà kò yọ ọmọlúàbí o. Ìdí àlọ́ mi rí gbangbalaka o. Ìdí àlọ́ mi rí gbangbalaka o. Bí n bá pọ̀rọ́ káàgbé ọ̀nà mi kó mọ̀ rúlẹ̀ mẹ́ta o. Ṣùgbọ́n tí wọ́n yẹ pé òótọ́ mo sọ o káàgbé ọ̀nà mi kóró. Oru àbíọ̀rọ̀. Àbíọ̀rọ̀ ọmọ pa. Ilẹ̀ já sọ dàbí. Alájọbí ní pàyè kan tí ọ̀dà. Ẹ̀wọ́ tí a máa ń fi èpè alájọbí tí a máa alájọbí ń lò sá mọ̀lẹ́bí.
1: Ó ń sa pamọ́
0: síbì kan níjọ́ tí ọba gbé tí ọba búrẹ́kẹ́. Ẹ̀yin ìyẹn wa ẹ má jà dalẹ̀ ọ̀rẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ àfò ká má dalẹ̀ bí ẹ̀jẹ̀ àfò tọ̀nú. Ìwọ́ tẹ́ bí bàbá yín ló bàbá yín nílẹ̀. Wọ́n pe fún kálukú. Ìwọ́ tọ́ ọjọ́ mo bí ń lọ ọlọ́ta gbogbo lẹ̀. Alájọbí ọ̀dà o.